0: încercăm să scăcem în vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sricne o troche. Pustani diu te žele junako.
2: Pošli pomagam pet ali pomagam deset na 1919.